0: pulang ayah.
1: Jone.
2: Aduh Mas Daru. Tukang adul-adul kok Mas Daru kok.